0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Iako smo korakli u jesen, mnogi se nadaju da će sljedećeg vikenda biti lijepog vremena, i to lijepog vremena zato da bi mogli da sa odmorom i rekreacijom provedu još ovaj vikend. Organizuju se razne ekskursije za regiju, za druge krajeve i naravno za Srbiju i Rumuniju, odakle očekuju goste u poznate banje koje sada pripravljaju i razne večernje ili, kao što su nazvali, noćne programe sporta i zabave. Kažu da ovi programi privlače uvijek velik broj posjetilaca. Bogata je lepeza i kulturno-zabavnih sportskog programa. Kod sportskih programa utakmice u svim vidovima i na svim nivoima, borba za bodove i dobar plasman se nastavlja. I ovog puta sigurno fudbal i rukomet će privući najviše posjetilaca, a svi se nadaju da će biti i dobrih utakmica i naravno dobrih rezultata. Kod zabavnih u raznim klubovima, kafićima, diskačima bit će programa, a pošto ima sada već i omladina, sigurno će biti velik broj posjetilaca, a pored tog na raznim manifestacijama, kao što su to i trg vina u Segedinu, koji je u toku i koji traje do 20. ima raznih programa, a programi za sve generacije. Naravno da sad će biti onih koji će otići i na druge manifestacije u regiji gdje će se održati. Tu su jesenji studentski dani koji će privući mnogo posjetilaca, a ovog puta u okviru tih dana bit će nekoliko koncerata. Što se kulturnih programa inače tiče, tu su pozorišne predstave sada na prvom mjestu, jer na svim mjestima početje sada već zaista ovogodišnja sezona i bit će predstava i u raznim klubovima, domovima kulture, kulturnim centrima. No, zato ipak kažu da će najviše njih biti na nekim većim manifestacijama koje će se održati u regiji i to u centru grada. Očekuje se da će biti mnogo gostiju i susjedne Srbije i Rumunije koji će doći, a naravno iz ovog kraja mnogo njih će otići i na druga mjesta gdje se održavaju razni programi, kao što će to biti i koji će otići na razne slave, prvenstveno Srbi, koji se i u kraju i na drugim mjestima održavaju, a za Srbe Pomorišja crkvene slave održat će se u subotu u Batanju, gdje je praznenik osvećenja svetog hrama u ovom mjestu, rođenja presvete Bogorodice, i to praznik Mala Gospodina. A isti praznik slavit će se sa arhijerejskom liturgijom i u Vašarhiju, i to u nedjelju drugog dana, a na oba mjesta tradicionalno bit će pored domaćina, naravno kao što rekao, i gostiju iz drugih mjesta, a prvenstveno oni koji su se odselili iz pomenutih mjesta i oni potomci raznih opstanaka koji su otišli iz ovih naselja. A svi gdje se organizuju slave nadaju se da će biti lijepog vremena, a i za druge programe što se tiče srpskog življa iz ovog kraja, koji će i otići i u Mohač na koncert kola nekoliko njih, a i u druga mjesta kao što je to Santovo na slavu. Sve u svemu, za vikend očekuje se bogata lepeza raznih programa i raznih manifestacije za koje je potrebno samo lijepo vreme.

Dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A od 14 časova sa vama su bili dežurni ton majstor Janoš Hegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada ćemo se javiti emisijom Po željama. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan ostatak dana i također prijatan, sadržajan vikend koji predstoji. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

0: Poštovani slušatelji, u ime cijele hrvatske redakcije srdačno vas pozdravljam. Danas je nedjelja 20. rujna. Na početku smo naše 38. ovogodišnje emisije Po željama, a kao i do sada, u predstojećem vremenu, ispunit ćemo pristigle želje i vrtiti tražene pjesme. Ništa drugo nije preostalo, samo se opustite i uživajte u prekrasnim skladbama, slušajući vaše želje i pozdrave. Želimo vam i ovaj puta ugodnu zabavu uz program Radio Pečuha.
1: Vaše želje i pozdravi.
0: Slijedi prva čestitka, odnosno tražena pjesma. U Tukulju Pavi Agiću Farkašu sretan rođendan želi obitelj.

Balažu Burianu u Mohač, Ani Božanoviću Pogan, Zorici Vuković u Mišljen, Marici Pavić u Salantu, Agi Divjak i Tomici Križiću u Pećuh, sretan rođendan i sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Njemačke.

sjećaš, srećo moja, kada sam te zaprosio, kada sam te kao mladu do oltara ja vodio. Kad pre

Gyöngyiki Firling u Vokan i Zoltanu Juhasu u Pogan za rođendan, a Mariji Horvat u Mišljen, Mariji Keresteš i Marici Čoban u Kukinj, Mariji Bošnjak u Pećuh, te Marici Lukač i Marici Semmel u Pogan, blagoslovljen i sretan imendan želi Mišo Božanović mlađi iz Njemačke.

U Sajku Tiboru Babraćanu povodom 55. rođendana dobro zdravlje i sve najbolje želi prijateljica Brigita i njena obitelj.

Marici Pavlović u Kukinj, Marici Köröši u Salantu, Marici Stanić Božanović u Pogan, Marici Tarađiji u Salantu Nijemet i Marici Stanić u Pećuh, blagoslovljen i sretan imendan želi Mišo Božanović mlađi iz Njemačke.

0: se još samo u snu vrati mladost.
1: Dragoj Meliti Barić u Kukinj imendan čestitaju uz Božji blagoslov rodbina iz Udvara i Pećuha.

0: Dragi slušatelji, stigli smo do kraja dvosatne emisije Po željama. U ime cijele hrvatske redakcije želimo vam i nadalje ugodan vikend. Do slušanja.
1: Zreli godina, moj kaput, baš je težak, najdražak.

15 je časova. Dragi slušaoci, u nastavku emisije slijedi naš izbor govornih priloga koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim emisijama sa najzanimljivijih događaja koji se vezuju uz našu zajednicu. Niz odobranih priloga otvara razgovor o ishodu naučnog skupa održanog u Budimpešti, a posvećenog obeležavanju dva veka postojanja Matice Srpske, a nakon toga slijedi intervju o danu otvorenih crkava u Sant Andreji. Za ovu priliku odobrali smo i razgovor o mjuziklu o Nikoli Tesli, prikazanom u Pomazu, zatim reportažu sa dobitnikom priznanja za mlade talente biranog tijela Sela Deske, kao i govorni prilog o početku nove školske godine za prvake u Deščanskoj dvojezičnoj osnovnoj školi. Za sam kraj magazina pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ostanite i dalje uz naš program. Zvoni.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je subota 19. rujna, a ako je subota, onda je i našim stalnim slušateljima poznato što ih očekuje, odnosno što im se nudi u današnjoj emisiji. Osvrnut ćemo se na neke događaje koji su ovoga tjedna obilježili život hrvatske zajednice u Mađarskoj, a od njih izdvajamo sljedeće. Vodimo vas na Skupštinu Hrvatske državne samouprave koja je nakon duže stanke održana prošle subote u Pečuhu. Zatim govorit ćemo o usavršavanju hrvatskih pedagoga koje se održava upravo sada, točnije do sutra u Vlašićima na otoku Pagu. Pa idemo se malo i veseliti. Naime, bili smo na tradicionalnom 25. lobby partiju u Senlurincu, a također i na 11. kobasijadi u Pečuhu. U vašem društvu će ovaj puta biti urednica Renata Balatinac, tonmajstor Norbert Out, te urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Nakon ljetnih ferija, prva redovna sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave održana je prošle subote u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslava Krleže u Pečuhu. Većina skupštinara se odazvalo pozivu, tako da je bio i kvorum, a na dnevnom redu je bilo više od 20 točaka. Nakon sjednice o odlukama skupštine upitali smo predsjednika HDS-a Silvestra Balića.
1: Ovo razdoblje, ljetno razdoblje koje inače onako treba biti mirno, u mađarskoj politici i nekako javnoj upravi nije toliko mirno jer poslije izbora su se tu sad odvijale razne promjene i formiraju se novi resori, nova ministarstva, nova tajništva, tako i za manjine na primjer, i u ovom razdoblju smo imali prilike upoznati ljude kojima ćemo vjerojatno najviše komunicirati ako je riječ o manjinskoj politici. Kako sam spomenuo, dobili smo zamjenika državne tajnika koji će biti zadužen za manjine, gospodin Đorđe Rađanski. S njim smo imali već sastanak i naravno susrećemo se na raznim priredbama. Odnosno, imali smo i sastanke u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje, budući da manjinsko školstvo pripada tom resoru. I svakdje gdje možemo, naravno, ističemo nekakve i zajedničke probleme sa svim manjinama, a i neke specifične probleme koji se odnose samo možda za nas.
0: To su bili, pretpostavljam, informativni sastanci. U dogledno vrijeme hoće li biti najavljenih sastanaka koji se konkretno odnose na hrvatsku manjinu?
1: Da, tako je. To su bili uglavnom sastanci gdje su bili zastupljene sve manjinske zajednice, dakle njih 13, pa onda kada ima 13 članova ili još i više, teško je nešto konkretno dogovoriti. Ali bez obzira na to, i tamo smo artikulirali naša mišljenja, odnosno naravno da u nekim konkretnim slučajevima se javljamo službenim putem dotičnim osobama i sređujemo te stvari na taj način. Naravno da tu moram spomenuti Odbor za narodnosti Mađarskog parlamenta gdje usko surađujemo sa glasnogovornicima, budući da su oni u najvišem tom tijelu i zakonodavstva, i naravno da samo zajedno možemo postići neke rezultate. Dogovora će sigurno biti, ima puno tema za dogovoriti, jer tu se već najavljuju razne izmjene zakona o manjinama i tako dalje, dakle tu će biti puno dijaloga, ja se nadam, i puno raznih sastanaka.
0: Kada ste već spomenuli razne reforme, odnosno prestrukturiranja, hoće li to bitno utjecati na financiranje narodnosti, unutar toga na primjer na školstvo i na različite institucije, ustanove, udruge?
1: Za sada vidjeli smo prijedlog za izmjenu državnog proračuna za ovu godinu, gdje nema zapravo konkretnih promjena, ni negativnih ni pozitivnih što se tiče našeg financiranja. Nadamo se da će to i tako ostati za ovu godinu, a uskoro će, kako sam saznao, započeti i planiranje proračuna za iduću godinu, gdje ćemo već vidjeti prve neke možda promjene, da li će biti. Ja se nadam da će uvažiti to da ipak manjinske zajednice održavaju ustanove, zapošljavaju ljude, tu su i velike škole i tako dalje. Dakle, nadam se da neće se smanjiti proračun, odnosno naš prostor za manevriranje, i da ćemo zapravo moći nastaviti naše neke projekte i naše planove koje smo i do sad započeli.
0: Na skupštini je bilo riječi o tome da je došlo do personalnih promjena unutar nekih odbora. O tome ste donijeli odluku, odnosno prisegnuo je jedan novi član skupštine.
1: Da, tako je, sad je bilo dosta promjena, budući da je sadašnji glasnogovornik Ivan Gugan je otišao za glasnogovornika i odrekao se svog mandata u skupštini, i budući da je on bio na savezovoj listi, onda je savez za novog člana predložio Stipana Kovačeva iz Santova, koji je danas prisegnuo. Isto je naš zastupnik prethodni Robert Ronta dao ostavku od 1. rujna, budući da je izabran za ravnatelja škole u Pečuhu, i prema unutrašnjem pravilu saveza ne može biti i član saveza i voditelj jedne ustanove. Tako da i tamo će se pokrenuti proces delegiranja novoga člana za skupštinu. Dakle, to vjerojatno još ove godine će se obaviti, i onda smo naravno morali u slučaju odbora napraviti neke izmjene i još od prije, budući da neki odbori su imali paran broj članova, što u slučaju nekih glasovanja može biti da problematično. Dakle, to smo sad nekako uskladili i nadamo se da sad će biti u redu.
0: Bilo je tu niz tema, više od 20 točaka, ali prihvaćen je i plan vezan za obilježavanje Dana Hrvata, Zemaljskog dana Hrvata. To će biti u Baji ove godine.
1: Tako je, ove godine ćemo biti u Baji. Uglavnom je o tome tome referirala zamjenica Angela Šukac-Marković, koja kao osoba koja je zadužena, koja živi tamo i uglavnom ona provodi taj program, izvijestila nas je o samim lokacijama, konceptu sastavljanja programa. Prema onome što smo čuli, ja mislim da će to biti jedan lijep program. Očekujemo Hrvati svih naših regija, kako je to naviklo bit. Pozivam ih da se prijave, da dođu, da proslavimo Dan Hrvata, Hrvatske zajednice u Mađarskoj i naravno tamo će se dodijeliti i odličja, pa onda ipak je lijepo da budemo svi tamo.
2: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: Hrvatski prosvjetni djelatnici iz Mađarske otputovali su još u četvrtak u Vlašiće na četverodnevno usavršavanje. U sklopu boravka u Zavičaju, osim što se održavaju metodička predavanja i različite radionice, predstavit će se i rezultati anketiranja o znanju hrvatskog jezika učenika u dvojezičnim školama, odnosno u školama s predmetnom nastavom. Naša je sugovornica, ravnateljica metodičkog centra, Žanet Vrš.
1: Usavršavanje nastavnika hrvatskog jezika u matičnoj domovini u Vlašićima na otoku Pagu održat će se od 17. do 20. rujna ove godine. To je već tradicionalno za početak školske godine. Mislim da je dobro okupiti nastavnike i malo odrediti neke smjernice zajedničke za cijelu školsku godinu. Inače, glavni naglasak ove godine na usavršavanju, odnosno tema koja će biti, to je zapravo naš pilot program koji smo radili, procjenjivanje jezičnih kompetencija učenika u školama o održavanju hrvatske državne samouprave. Dakle, procijenili smo jezične kompetencije iz hrvatskog jezika i zapravo želimo sada u okviru prezentacije prikazati koji su bili opći i osnovni ciljevi, osnovna načela projekta i naravno prikazat ćemo i rezultate i analizu projekta.
2: To je bio jedan golemi zadatak. O tome smo inače razgovarali još prije pokretanja projekta. Možemo reći nešto o konkluzijama ili ćete to tek iznijeti pedagozima tamo na licu mjesta?
1: Stvarno mislim da je bio veliki izazov za sve nas, jer koliko mi je poznato, zapravo u osnovnim školama do sada u povijesti, ajmo reći, hrvatske nastave u Mađarskoj još nije bilo takve analize, odnosno ispit učenika iz hrvatskoga jezika. Naravno, u srednjim školama, odnosno u srednjoj školi postoji matura koja daje nama neku sliku o jezičnom znanju učenika. Međutim, u osnovnoj školi malo informacija, povratnih informacija imamo o tome. I naravno, sad je još u tijeku, odnosno naravno približavamo se već kraju s analizom, ali onda to će biti javno na usavršavanju, a poslije možemo o tome onda o rezultatima ili o analizi razgovarati.
2: Tko će sudjelovati tom usavršavanju? Hoće li doći isključivo pedagozi samo gdje rade u školama koje škole su u održavanju hrvatske državne samouprave ili možda i neke regionalne, odnosno lokalne škole gdje se predaje hrvatski jezik?
1: Zapravo ovo usavršavanje je otvoreno svim učiteljima hrvatskog jezika, dakle tu su uključene i dvojezične škole, škole s predmetnom nastavom, to znači zapravo, kako sam sad složila putnu relaciju, vidim da od Gare do Bizonje 62 ćemo biti ukupno, od tog broja 45 nastavnika i onda naravno svi ostali predavači, gosti, imat ćemo predavača, zamjenika državnog tajnika za narodnosna pitanja pri državnom tajništvu, dakle sad prvi puta onda dolazi kao novoj funkciji ulozi. Dakle, 6 regija i mogu reći, možda to nisam konkretno izbrojala, ali negdje 16 škola će biti zastupljena.
2: Na ovakvim usavršavanjima sigurno se pruža prilika da se razmijene iskustva, kao što ste vi rekli, da se odrede i smjernice po tom pitanju kakva će biti ova školska godina, ili to će biti na raspravi tamo na licu mjesta također.
1: Nastavnici još ne znaju, ali već u autobusu ćemo imati jednu, ajmo reći, interaktivnu radionicu, s tim da ja ću u uvodu najaviti neke novosti, neke smjernice koje smo već u Budimpešti doznali i dobili informacije o tome kojim nekim smjernicama počinje školska godina. Naravno, tu ima već nekih izmjena, o tome će biti riječi. A s druge strane, organizirala sam panel raspravu gdje ćemo o svim onim pitanjima govoriti koje su sada aktualne, smjernice hrvatskog manjinskog obrazovanja u Mađarskoj, naravno na osnovi onog ispitivanja koje smo sada odradili, jer ako u buduće ima riječi o tome da će se kao oblikovati novi kurikul, onda već sad imamo neku polaznu točku za sljedeći nastavni okvirni program.
2: Metodika nakon tog usavršavanja priprema li sad u skorašnje vrijeme nešto, možda posjet školama, vrtićima ili nekakvo zajedničko usavršavanje naših prosvjetnih djelatnika unutar domovine?
1: Razgovarali smo sa strateškim voditeljem i naravno s predsjednikom Hrvatske državne samouprave o tome da onda rezultat rezultate ćemo malo analizirati po školama sa nastavnicima i sa vodstvom škole kako bi mogli unaprijediti jezične vještine na različitim razinama poučavanja jezika u zajedničkom europskom referentnom okviru. Dakle, to će biti još kao zadatak. Naravno, imamo u planu predati natječaje, a da ne izostavim vrtiće, svakako ćemo imati promociju slikovnice Tri leptira, a to ćemo promovirati po regijama. To smo inače ove godine izradili tu slikovnicu Staru priču koju je predložila odgojiteljica u vrtiću Krleže i onda to još želimo svakako odraditi u preostalih 3 mjeseca.
3: E-mail adresa hrvati@radio.hu.

0: 11. rujna u Senlurincu je održan već 25. tradicionalni lobby party. Ovaj događaj je osmišljen s ciljem povezivanja poslovnih i društvenih aktera u regiji, a i lokalnih političara koji svojim lobiranjem mogu i žele doprinijeti općem gospodarskom i društvenom razvoju cjelokupne regije. Na priredbi su bili i predstavnici partnerskih gradova i županija i susjedne Hrvatske. Naš je sugovornik, idejni začetnik cijele priredbe, Marko Djervari.
1: Ja sam bio gradonačelnik ono doba i imao sam planove, velike, velike planove. I kako sam ja vidio da najmanje mi treba 10-20 dana da ja nađem se sa onima, sa ministrima, državnim tajnicima kod koji bi ja trebao da lobiram. I sad sam gledao da to će meni mjesec dana za to biti. I mislio sam ja, ako bi oni došli k meni, uamo, neki program da se nađe tako što bi je interesiralo. Tako da ja sam neke pozvao, nekima pisao pisma, bit će to i drugi, bit će to svako, pa ćete i vi se naći sa prijateljima i sa državnim tajnicima i ministrima i tako. I čudo, evo tako to se desilo, to se svidilo njima i došli prvu godinu i poslije dotle smo stigli da kad su najveće lobby partije bile, onda je bilo 1500 posjetitelja tu, to znači da su sve viši funkcionjeri bili, direktori iz državnih poduzeća i velikih poduzeća, političari i tako.
0: Kao gradonačelnik, a isto tako i kao čovjek koji ima prijatelje u Hrvatskoj, vi ste permanentno uključili partnere iz susjedne Hrvatske, iz Virovitice i susjednih županija, s ciljem da se oni mogu upoznati i sa mađarskim poslovnim ljudima, političarima. Tu ste postigli neke veće rezultate.
1: Nisam baš velike rezultate znamo postigli. Što je najvažnije, granica jeste granica. Ona može podijeliti, ali može i vezati. Mi smo prešli granicu tako da vežemo. I evo sad ako to gledamo, ima Jankovac hotel, blizu Virovitice. Evo to je jedan projekt, prekogranični projekt sa nama, sa tornicom i muzejom. Tako da to je jedno. Drugo opet, željeznica, što je se zvala prije, to je bila željeznica vlasništvo Sentlornica, Slatine i Našice. I posle Prvog svjetskog rata srušili most i potpuno se zaboravilo. I sad, i to isto je bio u suradnji, taj program, u suradnji sa Našicom i Slatinom. A sad ćemo opet jačati tu vezu, jer pronašli smo šine. Stare šine, one iz onog doba. I što je interesantno, ne samo za Slatinu, nego za nas, baš za Sentlornicu, za Mađarsku, ako neko ide u mađarski parlament, onda prije, što kažu tamo ovi vodiči, kad ode u gornji dom, donji dom, kad ode, ovo što je namještaj, ove klupe i to sve, to je slavonski hrast. A slavonski hrast, kako je došao u Budimpeštu? Na ovim mašinama, što smo bili pronašli ove šine, i mi ćemo sam praviti željeznicu malu, sad na ovim mašinama, tako da originalne šine, originalne šrafi i tako drugo, uskoro će biti gotova i ta cesta.
0: Održavaju se i poslovni forumi, tu su brojni gradonačelnici, a vidjeli smo i političare iz okolnih naselja, općina, županije. Mislim da je to jedan dobar forum za svakoga tko želi malo bolje upoznati jedan drugoga.
1: Pa evo, danas mi očekujemo jednu državnu tajnika, jednu predsjednicu jedne ekipe iz parlamenta. Eto je opet sad, od davnih doba nije bilo tako. Sad opet počelo malo. Evo, ko gledamo na cesti, sad se skupljaju prijatelji i poznanici koji se će sad upoznavaju. I to je lobby.
0: I dijele se i vizit karte, vidjeli smo.
1: Da, to je, ja to kažem da sad je počeo opet da je važno. I sad opet vidi se to da nije dosta da na fesu stavimo koje što, nego da gledamo oko u oko. I da se dogovorimo, puno više znači, a još ako popijemo neku čašicu, možda i dobro rakijice, ili pojedno tu baš langoš, iz Virovitice su došli koji sa langoš prave. To je opet fantastično, da iz Virovitice mađarski langoš prave.
0: Onda to je i jedno lijepo druženje.
1: Pa i druženje, i poslovno, i politički, mislim da ukupno sve to.
2: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.

0: U organizaciji Hrvatske državne samouprave, Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj i Hrvatskog kazališta u Pečuhu 11. rujna u sportskoj dvorani Dežilauber održana je 11. po redu Hrvatska državna kobasijada koja je okupila 400 gostiju iz svih hrvatskih regija Mađarske. U kulturnom programu nastupili su učenici Hrvatskog obrazovnog centra Miroslav Keleža u Pečuhu, a za dobro raspoloženje gostiju pobrinuli su se Orkestar Planina iz Mohača te Aura Band iz Hrvatske. Pripremila Renata Balatinac, a njeni su sugovornici voditeljica Kulturno-prosvjetnog centra Gabriela Kohut te Mišo Udvarac, koji je proglašen najboljim majstorom kobasica i salama na ovogodišnjoj kobasijadi.
1: Upravo se održava 11. Hrvatska državna kobasijada u sportskoj dvorani Dežilauber. Okupilo se oko 400 gostiju. Znači, zadovoljni ste odazivom ljudi.
2: Jesam. Možda toliko da, evo, ove godine možda vidimo, moramo biti sretni jer vidimo više mladih. Ako se razgledamo po dvorani, ima više mladih, a opet nam je žao što su nam oni ostarili, pa se malo teže krene od kuće. Tako sam prošla ove godine, evo, to sam sad prvi put ovako primijetila, mogla bih reći, kako sam organizirala tu gala večer, da se stariji ne odazivu već tako rado.
1: Kakav ste program nudili, tko je nastupio, koji kult?
2: Evo sad nam već drugi put program, kulturni dio programa daje naša škola, Hrvatska škola u Pečuhu. Odabir nije slučajan, baš zbog toga da bi ovi mladi ljudi koji su Hrvati ovdje u Baranji, prvenstveno u Baranji, i u, možda i u okolnim županijama, da vide da ipak ta hrvatska narodnost, znači, živi, da se okuplja. I vidim sad već, evo, iz godine u godinu, kao što sam i sad ove godine rekla, da ima više mladih, da nakon nastupa nisu otišli kući, nego evo ostali su na večeri i na balu, a to nam je jako drago. Ove godine nam drugi put sviraju na balu Orkestar Planina iz Mohača, lani smo bili jako zadovoljni s njima, mislim svi oni koji su uživali u njihovoj glazbi, pa je odabir pao i ove godine na njih, a ovoga puta i Hrvatske imamo glazbeni sastav Aura Band.
1: Podržali ste i natjecanje kobasica i salame.
2: Stiglo nam je blizu 50 uzoraka. Natjecanje smo obavili još tamo u 4. mjesecu, jer naravno kobasice su onda svježe, a pošto se sad već drugi ili treći put kobasijada organizira zbog objektivnih razloga u rujnu, nažalost uzorke ne vidimo po stolovima, naravno, a nam je drago da još uvijek stižu. Naime, i ovdje vidimo neki pad u tom odazivu. Ja mislim to je zbog toga što se sve manje kod kuće pripremaju ti uzorci.

0: Pozdravljam Mišu Udvarca iz Mišljena koji je već više puta pobjedio tu na kobasijadi u kategoriji kobasice i salame. Kako je to da si opet i pobjedio?
1: To ne znam, može biti da nešto bolje pravimo nego drugi, jer bolje pazimo. Ne znam napraviti metnit paprike, sol i češnjako, metni bibera. To i dalje treba da čovjek svednak pazi kako izglede. Dim je praviti ja sam svojim, imam dobru boltu pa to kod kuće pravim. To ja svednak probam na rukama. Ako drob je suvo, onda je gotov dimljen. Ako još nije suvo, onda nije gotov. To treba paziti i gledat. To u velikima to je problem što oni metnu pa 2-3 dana pa gotovo. Ja imam kod kuće vremena, svaki drugi dan metnem dim na večer, onda do jutra prođe, onda cijeli dan otvorim vrata pa nek se suši, tako. Ali ne znam, to najviše alati paprika, sol ima, fatko, a dobru papriku i meso. Ako netko metne od mladog svinče meso, onda puno vode ima unutri, pa to ne bude tako. Treba da bude svinje zrel i onda možeš napraviti. I treba dobre ljude koji pomogne kod kuće.
0: A ko ti pomaže? Supruga?
1: Ime ne bi baš, da, znaš, jer oni koji čuju ovu što ja pričam, oni svi znadu da su sa mnom bili i da smo radili cijel dan.
0: Znači, to zlato je rezultat timskog rada, dobrog timskog rada.
1: Da, tako da.
0: Zašto se voliš natjecati?
1: A to ne znam.
0: Voliš pobjediti?
1: Možda da, zbog toga. Na ovu godinu nisam mislio da ću biti na prvom mjestu, jer u trećem mjesecu već trebalo je dati kobasice i salame i ja tako sam mislio da još nisu baš u tako vrijeme da je to dobro i gotovo. To sad već je. Sad, na to, da bar u petom mjesecu onda već, vidite, nema zime. To je najveći problem, što nema zime. Nekad sam kad u 12. mjesecu, u prvom, ja svednak onda u subotu, prvom subotu zakojem svinče i onda pravim svaš. I onda do druge godine, drugom mjesecu, ladno, zima, smrzni to i onda naravno bude dobro. A sad vrućina, to ne zna čovjek da kako će biti, kako će izgledati.
0: Još jedan put čestitam ti i vidimo se i iduće godine.
1: Vidimo se, doću, hvala tebi na svemu.